ay tastaluhta ay pu ay hindi damots ay tonto ay falso ay kaiku guko bedegu oien konturik ezaitu eta lur